0: कार्यक्रम कलियुग टाइम्स कलियुग टाइम्स
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.
2: Farki farki, yaw tuma, timro man ko nazikai. Farki farki, basuma, timro ghar ko nazikai.
3: Namaskar, ani hardik swagat cha. Tapai sunne hunuhuncha, KIPS 98.3 FM.
4: Hajur, namaste, ani swagat cha, yo KIPS FM 98.3.
5: Sujalappa, ani din namaskar, KIPS 98.3 FM.
6: Yo ho, KIPS 98.3 FM. तपाईं सँगको सहयात्रा
7: मिक्स मैच एट 98